0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Dažnai nesusimastome, kiek mūsų kasdienio gyvenimo, geografinio saugumo, infrastruktūros priklauso tiesiogiai virš mūsų skriejančių palydovų. Vien šiandien apie mūsų planetą skrieja virš 11 tūkstančių palydovų ir spėjama, kad 2035-aisiais šis skaičius didės net 5 kartus. O visa kosmoso industrija panašių laikotarpių bus verta 1 milijardo eurų. Grįžkime prie praktinių pavyzdžių. Be kosmoso įrangos neturėtume navigacijos savo automobiliuose ar telefonuose. Didieji laivai negalėtų efektyviai švartuotis pakrantėse, o lėktuvai, esant prastoms oro sąlygoms, negalėtų saugiai nusileisti oro uostuose. Kosmoso infrastruktūra užtikrina ir papildomas komunikacijos galimybės, kuomet antžeminės priemonės dėl nelaimių savo funkcijos atlikti nebegali. ES, suprasdama šią kosmoso infrastruktūros svarbą, aktyviai investuoja į jos svarbiausius projektus. Trumpai jos pristatysiu. Navigaciniai sistemai Europą sukūrė Galileo. Ji geriausia pasaulyje. Pavyzdžiui, ši Galileo sistema yra tokia tiksli, kad įrenginio buvimo vietą gali nustatyti net 20 cm tikslumu bet kurioje Žemės vietoje. Ji tokia patikima, kad ją naudoja pusę pasaulio gyventojų. Kita įdomi sistema – Iris kvadratu. Šios sistemos tikslas – suteikti interneto paslaugas bet kurioje pasaulio vietoje, taip kuriant galimybę tiek valstybėms, tiek jų kariuomenėms ar civiliams turėti puikų interneto ryšį bet kuriame Europos ar pasaulio kampelyje. Kita įdomi sistema – Kopernikus palydovai. Jų tikslas – daryti aukštos rezoliucijos nuotraukas, stebėti oro kokybę, net jūrų sūrumo ir žemės derlingumo stebėseną atlikti. Visa ši informacija yra ypatingai svarbi, dėka jos galime nuspėti orus, užkirsti kelią gamtinės katastrofoms ar joms pasiruošti, o krizės atveju koordinuoti paveiktus piliečius, galiausiai stebėti klimato kaitos padarinius. Smagiausia dalis ta, kad visi šie duomenys atviri visiems nemokamai. Jie padeda tiek valstybėms, tiek mokslininkams, tiek verslui. Tačiau Europa kuria ne tik puikias sistemas, bet ir rūpinasi jų saugumu, atsparumu ir tvarumu. ES kosmoso susitarimai užtikrina, kad palydovams baigus savo darbus, jie būtų saugiai pašalinti iš orbitos. Taip pat įstatymais yra užtikrinama, kad bendri saugumo standartai saugotų Europos techniką nuo kibernetinių atakų, ir galiausiai bendromis vienodomis programomis užtikrinamas tvarumas ir efektyvumas.
2: Vilnius FM. Pasigarsink.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: betiksliai reikalai.
1: Tai ką, ačiū, ačiū Aurimai, ačiū, kad, kad atėjai ir leidai mums išgirsti ir pagalvoti garsiai. Jei šį vakarą kažkas pas klausytoje liks, tegu aš taip galvoju, būna nepatarimas, o vienas klausimas rytoj, kur aš investuoju savo dėmesį, savo laiką, savo sveikatą ir kodėl būtent ten. Tai ačiū, kad klausėtės, tai buvo vakaro pokalbiai, kalbinom Aurimą Vietriną ir aš Jonas Vitkauskas.
2: Ačiū labai, gerų vakaro ir gerų investicijų.
3: Vilnius FM 104.5

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo

Valickas pristatys karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan sudeginai.

Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumą Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: atsiprašant.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
5: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barštį, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosferą. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
2: Reklama.
6: Vilnius FM.
7: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Vengrau knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.
3: Mano top 40.
4: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: žvaigždė.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo Quiero Más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Vilnius FM.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.